0: znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Pa je pa una, tek je 12 sati.
0: Kad namreć tole, kad si ti da rekla, to ni to.
1: Ne. Tek je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Včasih na robe ti gre.
2: Joj.
0: Včasih na robe ti gre.
1: Kaj to ni refren, ne? A ja ne, neveč ne pomagamo. Včasih na robe ti gre. Včasih na robe ti gre.
0: In čudno križajo se poti.
1: Čudno križajo se poti.

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.